Ne Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris.